0: Cul. Ta. Ta. Cul. Ta. Ta. Cul. Ta. Ta. Cul. Ta. Ta. Cul. Qu'est-ce que tu fais? Ta. Ta. Ta. Cul. Ta. Ta. Cul. Ta. Ta. Cul. Ta. Ta. Cul. Ta. Ta. Cul. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Qu'est-ce que tu fais? Ta. Ta. Cul. Ta. Cul. Ta. Cul. Ta. Cul. Ta. Cul. Ta. Cul. Ta. Cul. Ta. Cul. Ta. Cul.
1: Dérive Mibi.
2: Dédé, si tu as Dédé, si tu as Dédé, si tu as Dédé, si tu as Dédé, si tu as Dédé, si tu as Dédé.